0: Slušate radio Usko Sanskog kantona.
1: والاحباب جرحوه هم تنوا فرحوا.